0: Doljnjopuljanac Felix Zončić Čuki svečuje svoj rođendan. Sve najbolje, zdravlje, sriće, puno veselja u krugu njegove obitelji i lipe sastanke s prijatelji. Tomu želju žena Klaudija, kćer Lara s Martinom i cijela obitelj kod i svi njegovi prijatelji iz Donje Pule. A sve, sve najbolje i Antoni i Haniš ubijeću za rođendan koga svečuje zutra. Uz ove čestitke jačka od bajage i instruktorov ruski voz. Naš vlak stoji jur pred vrati, ar smo skoro na kraju ove emisije. Ja, Viktorija Palatin, hvalim da ste bili s nami i želim još lijep vikend. A sada pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.